molitev novinarskega pisala. Razbral boš klic glasu resnice.